0: Ajo.
1: Dobar, malo sam se već zmedla u kiticima. Snaži naprej, oh baby, baby. A nije, ne, nije to tako, man. Ne
0: vidim. Tako kot ti pa zdaj karijera radijska na nitki visi, ti pa že dolgo, ne?
2: Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1.
1: A to ni to, Alka?
0: Yeah, yeah, yeah.